بری مسو را بعد خود و گراکسی چنگ نگر بیری سیگر بیکنه که اونه رحمو بیچر یو مالای بکی جو من مایا چای و بطن باری پیش بطن باری این لش کمالی را تو را هم سوری خوزا دولت رو هاره کبان کتی سوزا ما تیم رو مارو بیسو نو بیگا باری که نم گاری بیسو مکنه ما گلی پر بکن گاری بیسو پانچ بیگا گاری پلای دان گاری